0: Asike.
1: Putranipun Sang Arjuna, Sang Abiyang Maneo, punika sane pemucuk, ngobat abet, ngerusakang pun kegagalan ide.

0: genting nih. Menjak mekecek tangki angin.
1: Bang, bapu. Mau dinting-dinting bapu, bang. Nah. Ada ya tengah nongos.
0: Tajam.